مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس مثل

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

0: من، بی خود و مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من.
1: FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقه‌مند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east fm 102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: This is your favorite radio station, EFM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to EFM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا،

آسمونا ابریان، چیزی نمونده که باد بونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه بدون

کن من همون کوهم که روزی پرپرم کردی دل آتش زبونم کو چرا خاک سرم کردی نگاه کن این همون کوه که آخر پرپرش کردی چرا

نوازشت کنم، بی خودی قهر کنی، غرق خواهشت کنم، دل بدم به خنده هات، سپر بلات بشم. الهی تصدقه، الهی فدات بشم.

0: This is East FM.
1: East FM.
2: دستم رو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخر

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

این روزا میگذره دیگه. گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، سخت بود دیگه وسط باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شدن. گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن. این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفام و انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه. هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت که شد.

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: This is your favorite radio station, East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212.

خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

آسمونا ابریان، چیزی نمونده که باد وونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه. بدون تا

0: You're listening to CJRK's 102.7 East FM. The following programs and opinions and views expressed by each producer and participant of their shows have no reflection of CJRK's 102.7 East FM.
1: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
2: سلام، من سمانه امروز میزبان برنامه شما هستم. برنامه‌ای که الان میشنوید ترانه‌های فارسیه.
3: چمدونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت بدیدنت نیام.

0: خود و مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من.
1: لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.

اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خند دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: This is your favorite radio station, East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: شمه دونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام.